و پارچه مدگل سورن خانه پناه و گردن از زردن مرزعنی پناه و دوچاوی رشکو کد کلیا قدناه و آمن دلم کاکینا حیفه کسی صد مغابنی در دنیا ام دبوان شنگ بریانو چلو ملانو شیرین چارو کدام لان آمانو صدامان در سوط لبرگ زنگی در تاوی او جا دلم کاکینا کپیکی لبو نازار حیرانی خود چادک ملاشی در کمیل را شرحانی او اقربان یان در گرمو الارخی قول که برگردنی لحیل لدارتی

0: Radio Veng. Radio Veng.
1: آید آتی حال حود بندم لحظات بود او سو خوره شاله سود مجید آپزن درود خاتون آگند آخواد کتا دارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا دای کتا قرباراتا لورو کرو لو کرو باربان چاقات نمه لبر دارا خورممه شلیه لکر شل نوم زیب که لکر کل نوم حنا سر پیره یه دارگو پرو کره یه تم گامه

0: گود الو کیه؟ الو لوکه که جوله میکیه چو خواهز گریت و یه جه حادیه سبه قیتانه خدانه باز کو قیتانه او یار خاتونو چاب رنگ نارانه
1: رادیو وینگ

مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی ما به خبران نویان برنشمده جی پرسای شوکهت سردوزگریا کمار استانبولی را سبا جاسوسی سیاسی و لشکریان رای بردشته در حق ویسو دی کسانده قراری دسپند کردشی دیا و اوپرسونانده پانچ کسی دسپند بی

0: Gohtarên heja em biwerane Anha jilice Çiyaye lice rez bireze Dengek hatiye em gohtar bikin Jilice jimera gotiye çi deng
1: Merhaba kuvvet becvere Eyvar baş Ejlice digerim Ez redame Ez Ben radyo gohtar dikim Je koma wetan حسی استران حسن براد خوازم براش گهدروانی مرا تور آوره ایوار باش دم باش خوب باش میزه
0: بله گهدارن هجا مدنگ جلی جه گهدار کر ناوی خوانه نویسان دیه ام جبوی پیام و سپاس دکن جبر حتال لجه ام سلاوین خود شینن و ام دبیجن هر تیم لسر وشان ام ونگ رادیوی بن و هون لردنه بالدار بن و امجی جبوی و جبوی خلق لجه و گهداروانن عزیز را امجی کما وطن حسن و برا دیاری دکن کرم بکن ام به هفدورا

0: بلی گفتارن هجا آنها دنگه دنه هیم مزکن وی دنگه دا کیجمه چخواستیم گفتار بکن به هفدورا
1: ام پرج واحز دکن ایشالا برنامه و به تم و بدومه پیرا کمون مرال سترانا شوان پرور از نخوشم دخوازه بوشینن امی کف خوش ببین دم باش
0: ام جی جوه پر هز دکن و ام جیور حدسا چار پرچه ولاته جی جیهان اوه کمه گوهتار دکن ام سلاوین خواین گرم دشینن و ام هیوی دکن که ام به هفدورا حتا داوی برنامه اک بی کلجانی بی جوش ام بردوان بکن آن هاجی ام جی شوان پرور از نخوشم ام دیاری و گوهتاروان عزیز دکن کرم بکن ام به هفدورا گوهتار بکن
2: ایرانی نا حسن جزیری دلیوی شاد به

0: بله گفتارن هیچ دیسم ببرانه آن هجی دنگه که یه ام وی دنگه گفتاری بکن ام مزه کن جمرا چه گوتیه دنگ دا
1: ایوان باش ورا از نهاد ریده من تشکیکت بیرانه ازی لزندان آمد ما از دخوازم جوا حوال و خوگری لوی را جه اردوخان زاخویی اردوان زاخویی سترانا یادی دخوازم جوا حوالا از گلک جوا حست کن حضر سلاوی مهی جوا را ایشالا از واجه که آزاد همه هفته ببینم و همه هم بیز بکن ایشالا و روژا زی نیزه جبوا حوالا و جبوا گهدروان ما جبوا گهدروان ما از استرانا اردوان زاخوی بخوازم دم باش شب باش ایدار باش ببینم بخیر و فشیر
0: بله گهدارن هجا مدنگ گهداری کر ام سپاسی خود کن ام جی سلاوین خواهین گرم دشینن و ام جی بر حتا جی چار پرچه ولات اوی کمه گهدار دکن ام جی اردوان زاخوی سترانا جیان بیت نامشه ام دیاری دکن سترانا کو وخواست بو یاده ام نکارم پاروه بکن و پیام اگدنه هیه جی آمده امین نویساندیه ام جی سپاسیو خواه جبوی امین دکن و ام جبوی امین و گوهداروان عزیز را وی سترانا جی ام دیاری دکن جی اردوان زاخوی جیان بیت نامشه کرم بکن ام به هفدورا گوهدار بکن

بله گفتارن هیچا دیسم بورانه امیرو هاتن داویا برنامه خو براستی ساعت زود در باست بن و از نبینم کچه و ساعت در باست بویه ام دبیجن مالا ونگ رادیو گفتاروانان هزار جار آوابه اوه که جچار پرچه